obedi di ankofo ekechira na wutimi nyahwe mawurade Daniel said.